0: 在你欣赏风景的旅途中遇见我，在你追寻梦想的路途中陪伴你。晋江广播电视台综合广播，爱上你。
1: 愛してる。
2: 愛してる。
1: お元気ですか？
2: お元気ですか？
1: うん、とてもいい。かわいい。